خدیه ایمانا کامل مرد و جیر و باقل عشقا قرآن دادل فرد جماعتا حر ای خال عمر عاشق پیغمبر بله حبس و زندان و هجرت و تعده شهید بو او عزیز بر دل تا ایش و الم و او کلا جان تا انشاءالله کفارت جبونا تا رحمتا خدا دائم لسر تا ای خال عمر عاشق پیغمبر عاشق پیغمبر